0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIREK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Eleka, antzete irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Erika. Pourquoi pas?
1: AI Erika, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Erika, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Ama, kontzertura noia.
3: Zela! Ekuidozu suspenso guztiekin ja! Venga, konzertu mongotzu nizueni pasalotara,

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: I Ereka entzuten ari zarete, Anceta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

Ostatu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik.

I ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka irratia baino gehiago.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: Muchísimas gracias. Félix Luis.
1: Mingo Balaguer.
2: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
3: AIRK, irratia baino gehiago.

zato zoiana begira. Argia dago nire behatz puntetan. Bart, ipurtargiak harrapatu ditut. Zure begiak alaitu nahirik. Zato zoiana, itxasoaren gozoa. Zuen musuen bukaeran dago. Eta gure amodioaren bukaeran dago itxasoa. Zabal eta urdin gure zai.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Aitak itxasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sarea largatzean, atza galez ezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarri zien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza eguna ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura. Itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena, kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan. Eraztunaren istorio hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen, txikiei. Gau ez, itxasoak legatz baten diztira du. Izarrek salto egiten dute ezkaten antzera.

Andoni Egaña. Eta hauxe da gaia, 9.koan, bertsoa osatzeko. Irrifarra da gaia.

0: Bai ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, la radio.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AI Ereka eta zergaitik ez. AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zeituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

Lagunak bezala erran zenidan erantzun nizu ondo. Kafera gonbidatu zintudan lagunak bezala. Irri fartxuta elkarri begira pentsatu nuen ze ondo. Afaltzeko ere geratu ginen

Larun batian, laguna bezala jakina, nik erantzun nizun ondo. Gau aurrera zijoan tatzegoen, batere presarik. Dantzan egin genun lotu-lotuan, da geldi-geldian. Zure burua, enel lepuan, zorion txua ginen.

lagunak bezala. Erran zenidan, nik erantzun izun ondo. Kafera gonbidatu zintudan, lagunak bezala. Irri fartxuta elkarri begira, pentsatu nuen zeundu.

0: AIREKA eta zergaitikaz.
1: AIREKA maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: A, I, R, K, la radio DAB+, parantxeta, iratia, e radio kultura.

0: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio numérique autrement.

Mil esker danori. Mil esker danori benetan, da benetan esangot. Momentu honek bizitzi ezuekaz impresionanti de. Dinuena, dinuena, euskaldunek bizirik gauz. Falta direnentzako.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

bi hiru lau izpiluen aurrean. Goizero itxire itortzian multzo bihurtzen naiz, ameika pider nagoen.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK honegiten dizuen irrati digitala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK onegiten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Eureka, la radio. Eureka, antzeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: still.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AI ereka entzuten ari zarete antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
3: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.
4: AI ereka, la radio numérique imaginée par des passionnés et préférée des auditeurs.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK, la radio DAB Plus parantxeta irratia Radio Kultura.
1: Ama, kontzertura noia.
2: Zela, ekuido su suspenso guztiekin ja. Venga, konzertu mongozu nizueri pasalotara,